Allez, on se casse.

Oh, you didn't. Too bad.

Dobro jutro, 8 časova i 3 minuta slušate jutarnji radijski program Unutrašnja emigracija, još dve sedmice od 8 do 11 časova. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću sa vama do 11 časova ovde na www.unutrašnjaemigracija.com. Slušali smo Lipse i Pogledaj kroz prozor. Look through any window, kako je to prevedeno. Naravno, pesma koju je široj populaciji i mlađoj populaciji približio Šotra ili kogoda je već birao muziku za njegov film Lajanje na zvezde. Inače, ova pesma je još iz 1966. godine. Dakle, Lipse, sami početci rock'n'rolla u Jugoslaviji, u principu pioniri uz Siluete, kada je reč o Beogradu, imamo tamo grupu 220, pa u Zagrebu, pa Koralje i tako dalje. Sve su to onako najraniji jugoslovenski rock'n'roll bendovi. Interesantno je da su svi oni počeli kao instrumentalni sastav i obrađivali su recimo Shadows-e i omiljene surf bendove tog vremena. Čak i Novi Sad imao takve bendove. Konkretno bio je bend Detlići. Ne zezam se, dakle, zaista se tako zvao. Imate na YouTube, ukucajte Detlići. To je bend koji je svirao, dakle, instrumentalne obrade surf sastava. Nije mi poznato da li su radili autorsku muziku. Bend koji je jedan od prvih rock and roll, uslovno rečeno, bendova u Novom Sadu. I prvi bend Pere Bahuna. Sad vama koji niste iz Novog Sada, to ništa ne znači. Ali ko prati muziku u Novom Sadu zna da je Pera Bahun istaknuti, sada je nažalost pokojni, istaknuti novosadski džez gitarista, kasnije je svirao u nekoliko džez sastava, ali eto, počeo je karijeru u tom sastavu Detlići. I evo da moment da privatizujem emisiju, znači i moj prvi učitelj gitare, mada sam brzo batalio, išao sam na časove gitare kod Pere Bahuna, sećam se u kulturno-umetničko društvo Svetozar Marković, to mi je u blizini Riblje pijace, i to je negde bilo 94. 5. recimo, i znam da su časovi bili papreno skupi, tako da su Ćale i Kjeva rekli, ajde batali, to idi okopavaj baštu, treba neko da nam onaj korov sredi i da bude krompira, paradajza i šargarepe. To su bila takva vremena, tako da sam batalio gitaru, a kasnije sam tamo negde 99. se ponovo dovatio gitare, a sad kako sam svirao, o tome nek vam svedoče moji savremenici. Tako je, počeli smo sa Lipsama, družit ćemo se naravno do 11 časova, sada ćemo slušati T-Rex, a u emisiji ćemo dosta pričati između ostalog o vodostaju Dunava, koji je izuzetno nizak, kažu da je to jedan od najnižih vodostaja ove najveće kontinentalne evropske reke u poslednjih 50 godina. Dobro jutro.

Pravim Feri, let's stick together, 8 časova i 11 minuta, evo sad ću obrnutim redosledom krenuti da čitam vremensku prognozu s obzirom na to da je najsvežije ovoga jutra na samom jugu Srbije, konkretno u Vranju ovoga jutra u 8 ujutru izmereno samo 16 stepeni, zaista prijatno jutro na jugu Srbije, Leskovac 18, Zaječar 17, Niš 18 stepeni i sad kako idemo severnije, to je sve toplije, a i što je više asfalta, to je toplije, to vam je jasno. Kruševac 20 stepeni, Kraljevo je trenutno na 19 stepeni, Kragujevac 21 stepen, koliko je izmereno i u Valjevu, u Loznici izmereno 20 stepeni. Eto, u Beogradu, iako je prijatno bilo ovoga jutra, polako se usijava asfalt, 25 stepeni je izmereno u Novom Sadu, vrlo, vrlo slično, 24 stepena, dok je u Somboru izmereno 23, u Subotici 23 i u Banatu 24 stepena. U celoj zemlji je vedro, nigde ni najmanjeg oblačka i tako će biti, pa ne samo danas do kraja dana, već evo mogu da kažem petodnevna vremenska prognoza, sunce, sunce, sunce i sunce i sve toplije i toplije. Danas ćemo još nekako izdržati, danas maksimalno prognozirana temperatura u glavnom gradu Vojvodine 34 stepena, u Nišu do 33 stepena, u Kragujevcu do 32 stepena i u Beogradu do 33 stepena. To vam je za danas. Četvrtak, temperatura od 21 do 35 stepeni, a u petak, subotu i nedelju će najniža temperatura biti čak 24 stepena, a maksimalna dnevna 38 stepeni. Dakle, stižu vrućine i sigurno će biti tako do kraja ove sedmice. Da li će ovaj topli talas prestati sledeće nedelje, ne znam, nisam gledao baš neku dugoročnu vremensku prognozu, ali spremite se za jedan tropski val, tropski bar, ali dobro, ne brinite, neću pustiti tu pesmu, već ću vam pustiti Offspring i to zato što sam na putu do studija ovde video jednog klinca, ne znam šta rade klinci školskog uzrasta u 7 ujutru na ulici kada je godišnji, pardon, kada je

Tako je, bio to Offspring i Come Out and Play, bez obzira da vam rušim tinejdžerske snove, oni su govnari, mislim na band Offspring. Zašto ovo govorim? Pa zato što su ih, znači, Dextera, pevača, i onog gitaristu, njih dvojica su jedini stalni članovi, barem dvojica basista su ih tužili za neisplaćene plate, i to ogromne sume su u pitanju. Dakle, ajde kada jedan vas tuži, pa onda možete reći, ajde da saslušamo obe strane, moguće da je lik ovaj neka budala, ali ako u nekom baš ozbiljnom vremenskom razmaku dvojica basista tuže bend za nekakve stotine hiljada ili milione dolara, onda znači da ovaj nešto nije u redu sa Dexterom i ovim drugim. Dobro, nećemo ulaziti u detalje. Ono što mogu da vam kažem jeste da sam ja prozor morao da zatvorim s obzirom na radove koji se odvijaju u ovom delu Novog Sada i sada smo ostali sami, moj beli ventilator i ja, verni pratilac. Možete videti kako taj beli ventilator izgleda na društvenim mrežama, on osim što me ovde hladi, on skuplja i lajkove i na taj način mi takođe pomaže u radu ove emisije. Odete lepo na unutrašnja donja crta emigracija na Instagramu da vidite kako izgleda moj verni pratilac beli ventilator. A kada već govorimo o vremenskim uslovima, odnosno nepogodama, Španija će osnovati naučni odbor za akciju u vezi sa klimatskim promenama. To je savetodavno telo koje će pripremati analize za podršku razvoju javnih politika povezanih sa klimatskom krizom. To je nešto što bi također recimo očekivali i od Amerike kao vodeće naučne, jel, pa i političke sile na svetu da radi, ali znate već kakva je situacija u Americi, politički katastrofalna, a onda se i seku različiti fondovi koji se bave klimatskim promenama, ali evo Španci će nešto pokušati, oni će osnovati radnu grupu koja bi trebala da ojača integraciju stručnog znanja u donošenje državnih odluka i sve

sve to u okviru Ministarstva nauke, inovacije i univerziteta, koje sa Ministarstvom ekološke tranzicije predvode tu inicijativu i očekuje da tim stručnjaka bude formiran već sada na jesen. Naravno da je motivacija za tako nešto bila činjenica da je Španija upravo pogođena talasom velikih šumskih požara. Ja sam juče pričao, možete čak i na Google Maps da odete i prebacite sa one osnovne funkcije na satelitski pogled i videćete požare bukvalno u Francuskoj i Španiji i videćete kako su putevi u tim evropskim zemljama zatvoreni upravo zbog tih požara. Kada je reč o Španiji, prema poslednjim podacima više od 63.000 ljudi je evakuisano, a 35.000 ne sme da izlazi iz kuća zbog opasnosti dima. Dakle, sada govorimo o situaciji u Španiji. Šumska površina koja je izgorela u Španiji ove godine već je dostigla preko 170.000 hektara, što je gotovo polovina ukupne površine koja je izgorela 2025. godine. A oni, nažalost, još i očekuju ovih talasa i još požara. Šumarski inženjeri u toj zemlji upozoravaju da će ponovno sađenje drveća i žbunja u izgoralim područjima i obnavljanje uništenih ekosistema koštati više od gašenja požara, a očekuje se i širi ekonomski gubitak, jer su ovi požari teško pogodili špansku poljoprivredu, stočarstvo, proizvodnju vina, ali i sektor seoskog turizma. Pričat ćemo još o klimatskim promenama u današnjem izdanju emisije Unutrašnja migracija, naročito o tome kakve brojeve beleži Dunav i da li je vodostaj najniži ikada ili samo u poslednjih nekoliko decenija. A sada slušamo devojku koja nastupa pod imenom Bođana. Ja sam ovu pesmu pronašao zahvaljujući kompilaciji Femixeta koja okuplja talentovane muzičarke. Bođana, kaže Blokada, ako ne sada.

0: neću sve da promenim, ali ću sutrašnji dan da se nikad ne zaboravi.
1: Podsetnik da nije samo san.
2: Da, devojka se zove Bođana, pesma Blokada, ako ne sada, kao kada, ako ne sada, malo igre rečima. Ovaj, svi me pitaju da li imam neke informacije, ne znam ništa. Dakle, bukvalno sam naišao na Femixeta ovaj, kompilaciju, nju možete pronaći na Bandcampu i preslušavao sam ove pesme i ova numera mi se zbog jel, tematike dopala, tako da je zato ovaj, delim sa vama. Sad googlajte, ja verujem da devojka, dakle Bođana, jel, ima ovaj, i neki verovatno Instagram profil, ne verujem da ovaj, devojke tih godina imaju Facebook profile. Facebook je nekako ostao za ljude 40, 50 i 60 plus. Da vidimo samo još neke poruke koje su mi stigle, da samo da vas podsjetim da mi možete pisati SMS ili Viber poruke na sledeći broj telefona, pa zapišite 061 33 04 866. Evo jedne poruke o konto ovih jutarnjih sretanja ovaj, sa ljudima kad idete na posao. Kaže jedna poruka: i dalje se nasmejem kada sam pre 10 godina išao na posao, bilo je jedva 7 ujutru i prolazio sam kroz onaj pasaž iza Bezeca i video momka i devojku kako puše smešne cigare. Ja se okrenuo i nasmejao i oni se nasmijali sa mnom. Pa ja se nadam da to podrazumeva da si im prišao i da si ovaj, se, o, kako da kažem, uključio u tu ovaj, aktivnost, pa da ste se zajedno nasmijali i da si onda stigao nasmijan i na posao. Mislim, zašto da ne? Ja sam poslednja osoba koja treba ovde da promoviše upotrebu psihoaktivnih supstanci, ali kada reč o marihuani, definitivno se naravno zalažem za ovaj, legalizaciju istih, iz prostog razloga, jer čim se to legalizuje, izbićemo pare iz džepova kriminalcima, s jedne strane, ovaj, a sa druge strane stvarno ne vidim kome je ta konzumacija umerena, naglašavam, ovaj, nanela neko veliko zlo. Ovaj, često pričam s mojim prijateljima kako bi izgledao, ovaj, mislim, onako malo je gorko-slatka tema, što bi se reklo, pričamo o... Sa drugarima iz Slavonije smo pričali između ostalog o ratu koji se desio ovaj, kod njih, i onda kao kako bi izgledalo kada bi, ne znam, hrvatske i srpske jedinice 90-ih da nisu bile narakijane, nego da su pušili marihuanu. Ovaj, da li bi se rat uopšte desio, da li bi bio manje krvav i tako dalje. Tako da u svakom slučaju nema nikakvog smisla da alkohol bude... ovaj, legalizovan, a da marihuana ovaj, ne bude. Ali dobro, ne znam kako sam stigao do te teme. U svakom slučaju, slušali smo dakle Bođanu i Blokada, kada ako ne sada. Pre nego što pređem na moju nekako centralnu temu ovoga jutra, to je Vodostaj Dunava, poslušat ćemo jedan band iz Italije, oni se zovu Giuda. I s obzirom na to da je spot snimljen na fudbalskom terenu i da svuda okolo trče sa dresom broj 10, a da znam da su antifašisti, onda oni definitivno ne navijaju za Lazio, već za Romu, a number 10 u Romi zna se ko je bio, Francesco Totti, tako da pretpostavljam da je ova pesma posvećena njemu. Giuda.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Bili su to Replacements i Alex Chilton, omaž naravno legendarnom pevaču grupe The Box Tops i Big Star. Inače, Replacements su ovu pesmu snimili 1987. godine u Ardent Studio, upravo u Memphisu, odakle i dolazi Alex Chilton. A sada prelazimo na temu koja nas nekako najviše okupira ovih dana, a to je da vodostaj na Dunavu, ali i drugim rekama u zemlji, beleži istorijski minimum. I evo, ovom temom se bavio portal Insider, kolege sa tog medija, pa ću vam preneti neke osnovne stvari i osnovne zapažanja koje su izneli stručnjaci. Naime, situacija na Dunavu je već ozbiljna, krenuli su problemi, a do septembra se ne očekuje kiša, kažu hidrolozi, barem neozbiljnija. Dejan Vladiković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda za Insider je istakao da je u nekoliko mernih stanica izmeren najniži vodostaj u prethodnih 50 godina, kao i da je situacija izuzetno nepovoljna, a trenutno je najkritičnije od Bezdana do Slankamena. To smo i mi, Novosađani, ovde primetili kada izađemo na reku i primetimo koliko je nizak vodostaj i primetimo sve one peščane sprudove koji se pojavljuju samo kada je izuzetno nizak vodostaj, poput onog kod oficirske plaže ili onog tamo kod Mačkovog spruda. Kako stručnjaci navode, jedini niži vodostaj Dunava u Srbiji zabeleženi su davne 1909. godine. Trenutno je rečni transport prilično ugrožen. Vladiković iz Hidrometeorološkog zavoda kaže u narednih 15 do 20 dana, pa i čitav avgust, možemo reći da se ne očekuju neke značajne padavine, kako kod nas, tako i u uzvodnim državama. Tako da će biti vrlo ozbiljna situacija koja će negativno uticati na rečni saobraćaj. Dakle, to je prvi problem kad je Dunav nizak, rečni saobraćaj ili teško funkcioniše ili u potpunosti staje. Drugi problem je EPS. Što se tiče EPS-a, on radi sa vrlo malim doticajem i tu pre svega mislim na Đerdap 1 i tu se očekuju izvesni problemi. Treća stvar, što se tiče ekosistema, oni su jako narušeni, imate malu količinu vode koja se brzo zagreje i sve je manje kiseonika, što naravno izuzetno utiče na ribe i ostali živi svet u rekama. Kaže da očekuje da će zbog niskog vodostaja Dunava biti problema i u poljoprivredi, a situacija nije mnogo bolja ni na ostalim rekama u Srbiji. Za nijansu je manje ozbiljna situacija, na primjer za reku Savu, ali i tamo je isto na snazi upozorenje zavoda. Ono što je problem jeste da meteorolozi kažu da kiše možda bude tamo negde u drugoj polovini avgusta, ali prema nekim, kako da kažem, dužim vremenskim prognozama, većih padavina neće biti. Dakle, do septembra se očekuje veliki deficit u padavinama, kako u Srbiji, tako i u Srednjoj Evropi, zaključio je za Insider hidrolog Vladiković, tako da nas u narednom periodu zaista očekuje, ne mogu reći dramatična, ali možda upravo je i to reč koju bi trebao da upotrebim, situacija na Dunavu, ali i ostalim rekama u Srbiji.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da priđemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

obojeni program i Nebo, nebo, plavo je, čuvena antiratna pesma obojenog programa koja opisuje Kebrino iskustvo kada je bio mobilizovan i završio negde na Slavonskom ratištu, ukoliko se ne varam. Postoji urbana legenda koja, ponavljam, i samo urbana legenda, da je navodno Bare iz grupe Majke, koje kao što znate iz Vinkovaca i koji je bio već prijatelj sa Kebrom, delili su istu izdavačku kuću te 1990-91. Ovaj, da je on kao išao nešto da spašava ovaj Kebru, u smislu da on izađe iz neke kasarne. Tada valjda rat još uvijek nije bio počeo, samo par meseci pre rata je sve to bilo, pa kao za njih dvojica nešto beže od vojske i nemam pojma. Zvuči kao onako prilično urbana legenda, ako je tačno, stvarno je fantastična, fantastična priča. U svakom slučaju, pobegli su od vojske, jer obojica dan danas ovaj, stvaraju muziku i snimaju albume. Dobro, posle obojenog programa slušat ćemo jedan power pop sastav, jedan novitet. Dakle, band koji je onako inspirisan grupama kao što su Big Star, Elvis Costello, The Exploding Hearts, baš onako power pop kakav treba i da bude, zvuk iz 70-ih godina. Reč je o grupi The Speedways koja dolazi iz Londona. Svoj debitanski album objavili su još 2018. godine, Just Another Regular Summer se zove ta ploča. Umeđu vremenu su onako malo eksperimentisali, malo su zvučali čak i country, odnosno kao nekakav Americana band. Zatim i kao garažni rock and roll tu negde oko 2020. 2023. godine, dakle malo tvrđe pesme, da bi ove godine objavili seriju singlova koji su objavljeni isključivo na vinilu, dakle isključivo u formatu single ploča na vinilu, i jedna od tih singlica jeste pesma koja se meni jako sviđa, pa sad želim da je podelim sa vama. Dakle, pesma koja je objavljena pre nekoliko meseci, grupa je The Speedways, a pesma se zove I Shouldn't Have Tried to Live Without You. Uživajte.

Predivna obrada sastava Black Keys, I Forgot to Be Your Lover. A portal 021 piše jedan tekst, koliko ima Rusa u Novom Sadu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku od 2014. do 2023. u Novi Sad je došlo gotovo 15.000 državljana Rusije. Naravno, nisu se svi zadržali u najvećem gradu Vojvodine. Od početka rata u Ukrajini značajno je porastao broj doseljenika iz Rusije u Novi Sad, a kada reč o Ukrajincima, i taj broj je tokom godina rastao, ali je ostao na nivou dvocifrenog. Kada reč o Rusima, govori se o hiljadama, verovatno i o desetinama hiljada. Da, mi sad ne znamo da razlikujemo verovatno ukrajinski od ruskog jezika i dosta Ukrajinaca govori ruski jezik, ali mislim da većina ovih ljudi koji su došli s obzirom na otvorene granice, s obzirom na one letove koji su postojali između Moskve i Beograda, uglavnom jesu Rusi. Već neko vreme mi osetimo jel, u gradu taj uticaj. Moram reći da je onako ti ljudi koliko god još uvek žive onako u malo getoiziranim pričama, dakle druže se samo između sebe i tako dalje, polako se čini mi se uklapaju, sad govorim konkretno za Novi Sad, sve češće zaista čujem ruski jezik, otvaraju različite lokale, ali ono što je recimo simpatično, sad ne znam da li je simpatično ili simptomatično, sad vi procenite, da Rusi kada dođu, verovatno je slično u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji, oni uvek otvaraju neke egzotične i hipsterske lokale. Dakle, kao da imaju utisak, ne znam, došli su iz nekog blabla Vlostoka, koji god je to grad, i onda kada dođu ovde, oni pomisle kao da su došli u Berlin ili u Hamburg, u neki onako prilično urban, hipsterski evropski grad, što Novi Sad nije, i onda otvore, ne znam, recimo, specijalnu pržionicu kafe, u kojoj u isto vreme možete da popravljate bicikl, takva jedna recimo ima u Futoškoj ulici preko puta elektroškole, i uopšte mi nije jasno kako tržišno to funkcioniše, ko tu uopšte zalazi i tako dalje. Ili ne znam, s Migetom sam pričao, kaže Mige, ne znam, naišao na neku radnju gde je u blizini socijalnog, čini mi se, da prodaju neke specijalne čajeve i tako dalje, pa smo onda razmišljali o tome da je to zapravo dobro, možda dobra biznis ideja da kao prodajete čajeve u blizini socijalnog, jer tu ima penzionera, pa njima kao trebaju čajevi, ali ti čajevi koje Rusi prodaju nisu baš, kako da kažem, nana i kamilica, već neki egzotični i skupi čajevi. Ali bilo kako bilo, ljudi su se stvarno uklopili. Evo recimo u Beogradu organizuju odlične koncerte Idols, koncert Idolsa u Beogradu, gledali ste zahvaljujući jednoj ruskoj agenciji, i uopšte ta ekipa Rusa koja je došla je naravno došla bežeći od Putina, bežeći od mobilizacije, bežeći od svega onoga što jedna diktatura čini ljudima, tako da verujem da se onako nađu u mindfuck problemu kada ih dohvati neki naš nacionalista i počne da ih grli kao vi ste Rusi, mi smo braća, živeo Putin, a ovi pobegli od Putina. U svakom slučaju, kaže, prethodnih godina govorilo se o nezvaničnoj brojci od oko 10.000 Rusa u Novom Sadu, ali se pretpostavljalo da je taj broj veći. Ja sam prilično siguran da ih ima bar 10.000 u Novom Sadu. Na popisu 2022. godine u Novom Sadu je bilo, dakle, zvanično 2766 Rusa, ali čini mi se da ta statistika ne znači mnogo, mnogi od njih ili nisu prijavljeni ili se ne izjašnjavaju i tako dalje, drže se malo onako po strani, potpuno ih razumem. Ja, ono što neko kaže moje iskustvo sa njima, jeste da su oplemenili grad. Naravno, kao i svaki grad, ja navijam da ljudi u njega dolaze, bez obzira sa koje strane dolaze, bez obzira kojim jezikom pričaju, kako izgledaju. To je ono što jedan grad čini urbanom sredinom. Dakle, ne veličina grada, ne broj stanovnika, ne pretežna delatnost, sve ono što smo učili u školi šta čini jednu gradsku sredinu, već upravo to da se ljudi u njega doseljavaju, da se mešamo, volimo, i eto, u tom nekom hipi tonu ću i da završim kada reč o ovoj temi. Imate jedan tekst na 021.rs, pa ako vas interesuje, pročitajte. I to je to, živeli Rusi, svetska revolucija.
živjeli Ukrajinci, svjetska revolucija, kad kažem revolucija, mislim na no war but class war. Znate već o čemu mislim.

Mislim da sam poslednji put gledao Vrisa generacije, slušali smo band Vrisa generacije, novosadski kultni hardcore punk sastav. Mislim da sam ih poslednji put gledao, zapravo prvo sam mislio da sam ih poslednji put gledao na Mašincu, onda sam se setio da je bilo i nekih koncerta u nekoj novijoj postavi od kada je osnovan CK13, u ranoj fazi CK13, tako da jedan kultni novosadski band. Interesantno je što se kao tinejdžer sećam ove pesme. Sećam se i spota koji je išao na televiziji Novi Sad, konkretno na NS Plusu. I mislio sam uvijek da je pesma o nekoj devojci, tako nekako je ljubavna pesma, jel? I onda sam shvatio da Gaga zapravo peva o pivu, o čemu bi drugom. Evo par poruka koje su stigle na naš broj telefona. Kaže Đole, naš redovni slušalac, upravo lepim traku na audio kaseti. Kada ste to zadnji put radili? Sluša mi se ova pesma, ali traka pukla. Nadam se, Đole, da ćeš uspeti. Da, ja sam imao nasnimljeno jednu kasetu gde je bio Vrisak. Još nekoliko poruka u vezi onih Rusa. Kaže, simpatišem sve ruske kafiće u Novom Sadu, ili ne samo u Novom Sadu, jer nema pušenja ni u jednom. Da, oni su posebno striktni u vezi toga. I samo da vidim da li se još neko javljao, da li ima još poruka. Ne, to je to. Da, šta sam hteo? Pa hteo sam u nastavku da pričamo o ovom crtinom istraživanju. Znate već, to je ono poslednje istraživanje koje se pojavilo, koje je izazvalo mnogo reakcije i u javnosti, i kod opozicije, i kod vlasti, a posebno kod studenata, koje je pokazalo da studenti imaju većinu u odnosu na vlast. Međutim, to crtino istraživanje treba čitati što je moguće detaljnije, zato što su se bavili različitim stvarima. I jedna od onako situacija koja mi je upala u oči jeste njihovo istraživanje, gde su oni pitali najpre ljude odakle se najviše informišete, koji mediji gledate ili čitate ili slušate, i onda na osnovu toga, dakle tog nekog gledaoca, slušaoca, su pitali neka određena pitanja. Tako da znamo koliko je povezano ono što gledate sa onim šta mislite, jel? Odnosno kako propaganda radi. I evo, pogledajte ove rezultate istraživanja. Kaže, pad nastrešnice. Većina RTS gledalaca uopšte ne povezuje sa korupcijom, već na taj događaj gleda na kao tehnički kvar. Takođe, gledalci RTS-a ne misle da je 15. marta upotrebljeno zvučno oružje, već da su učesnici protesta jednostavno paničili bez razloga. 71% publike RTS-a se protivi studentskim protestima. Da li ste neverovatan broj? Oko 2/3 njih bi glasalo za partije vlasti ako bi se raspisali parlamentarni izbori. Građani koji gotovo isključivo prate centralni dnevnik RTS-a imaju veliko poverenje Aleksandra Vučića, njih 76%. Inače, Vučić se ove godine u proseku obraćao uživo svakog trećeg dana, od toga 49 puta na RTS-u, a njegova obraćanja traju u proseku 31 minut. Polovina gledalaca RTS-a su penzioneri, a 36% gledalaca RTS-a završilo je samo osnovnu školu. Još nekoliko podataka iz crtinog istraživanja. Skoro polovina gledalaca RTS-a nema pojma ko je premijer Srbije. Više od polovine gledalaca RTS-a smatra da nema razlike između demokrata

demokratskog i autokratskog sistema, ili da je čak u nekim slučajevima autokratska vlast prihvatljivija od demokratske. Dakle, ovo su podaci Crtinog istraživanja koji na jedan vrlo, vrlo plastičan i vrlo, vrlo jednostavan način pokazuju šta radi propaganda. Dakle, ovo istraživanje koje sam sada pročitao, ovo su razmišljanja ljudi koji verno gledaju javni servis, takozvani javni servis, ono što bi trebalo da bude javni servis. Dakle, ovo nisu samo gledalci Informera, ovo su ljudi koji se informišu isključivo preko RTS-a, što samo pokazuje koliko je značajno napraviti reformu u toj oblasti i koliko je ono što je Peter Mađar uradio u Mađarskoj kada ih je naterao da u vreme dnevnika zacrne ekran i da se izvine gledaocima za sve godine koje su ih lagali, da je to prosto nešto što će morati da bude prvi korak te neke nove vlasti kada god da se desi promena.

9 časova i 28 minuta, vidim da sam vas zaista ovako iznenadio sa ovim Iron Maidenom. Ovo je jedno prijatno iznenađenje, malo da podignem atmosferu ovde u studiju, s obzirom da sam sam, pa onda sam sebi moram da pumpam, što bi se reklo. Evo, javio mi se moj prijatelj, drugi saborac, Đorđe Majstorović, poznatiji kao i Scorsese sa juga Srbije, nišlijski Scorsese, čovjek koji stoji iza filma Šole, jedna priča. Dakle, film o Šoletu, koji je već imao premijeru u omladinskom centru CK13, sada će imati i svoju projekciju u Temerinu, tako da vam preporučujem da pogledate ovaj izuzetno topao, nepretenciozan film u najboljem smislu te reči, o jednoj urbanoj novosadskoj legendi i o jednom onako čoveku koji nije imao lak život, ali je na život gledao sa osmehom. Dakle, ovako, Šola, jedna priča, projekcija filma, samo da ja ovde uvećam ovaj Instagram, a Đole, treba si mi poslati na mail ili negde pa da ja to lepše, lepše vidim. Ajde ovako, mislim da sam uspeo. Nedelja, 2. avgust u 21 čas bit će projekcija u Temerinu, alternativni društveni centar. Oni imaju u Temerinu to, tako da dođite tamo, ulaz je slobodan, bit će i druženje i razgovor s ekipom filma, projekcija filma i DJ Šole pušta za vas muziku. Dakle, eto gde u nedelju treba da budete. 9:30, ja nastavljam sa promocijom, sa podrškom novog albuma grupe Sivi Dom, koji se pojavio na društvenim mrežama, na streaming platformama. Sivi Dom, album Pravi trenutak. Najjednostavnije da ga preslušate je da ukucate Sivi Dom i Bandcamp u Google i onda ću vam izbaciti njihovu stranicu i preslušajte lepo ceo album, imate ga i na Spotify-u, dok čekamo ploče, odnosno vinile, da se pojave, zahvaljujući Drugu Banjaninu, najpre u Zagrebu, a onda stižu i na vrele novosadske ulice. Dok to čekamo, slušamo jednu antikladioničarsku himnu, možemo tako da je nazovemo, grupa Sivi Dom i kompozicija Iz X-a u propast.

Ne znam da li ste vi, ali ja sam zamislio ovog goluba Dinka sa brkovima i sa Let Three Cupom. Nekako mi je, to je taj golub o kojem peva grupa Let Three. 9:42, uživajte u ovom prepodnevu dok još možete, s obzirom da narednih dana će u ovo vreme već biti jako toplo. Trenutno je izmereno 27 stepeni u glavnom gradu Vojvodine, na severu Vojvodine 28 stepeni, dok je u Banatu trenutno 27 stepeni, koliko je izmereno i u Sremu. U Beogradu je vedro 25 stepeni, u Šumadiji negde između 23 i 25 stepeni, a najsvežije ovoga prepodneva u Leskovcu, odnosno Nišu, gde je izmeren 21 stepen. Počinje toplotni talas na teritoriji naše zemlje, biće temperature danas do 35 stepeni, a od sutra preko 37, možda čak i do 40 stepeni. Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će se zadržati tokom cele prve sedmice, možda i prvih 10 dana avgusta. Najizraženija vrućina će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni, a također prema navodima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u gradskim sredinama prognoziraju se i tropske noći, a to znači da će minimalne temperature, one večernje i rano jutarnje, biti između 20 i 24 stepena. Tek negde u drugoj polovini avgusta možemo očekivati lokalne pljuskove i grmljavinu, ali bez značajnijeg osveženja, tako da će malo oslabiti ta vrućina, temperature će biti od 30 do 35 stepeni u drugoj polovini avgusta, a kao što rekao, evo sad u narednih 10-15 dana očekujte zaista, zaista visoke temperature, odnosno spremite ventilatore kao ja ili klima uređaje ako ste te sreće. Mi ćemo sada slušamo neke novitete, došlo je vreme da u emisiji Unutrašnja emigracija preslušamo i nešto što je snimljeno ove godine, a što se meni onako dopada. Ima tu dosta lepih singlova i dobrih pesama. Evo, tri sam izdvojio za vas. Dakle, američki retro sastav koji je pre svega inspirisan 60-im godinama, ono, Rickenbacker i zvuk Beatlesa, Birdsa, Kinksa i tako dalje, sastav koji se zove The Lemon Twigs, slušat ćemo njihov single Two or Four. Zatim slušat ćemo jedan band koji nastavlja tradiciju Pogues-a, dakle band koji spaja irski folk sa alternativnim rockom, a oni se zovu The Merry Wallopers. I nakon toga ćemo slušati frontmana grupe R.E.M. koji ima svoj solo album, jednu pesmu sa tog izdanja koja se zove I Play the Fool. Ali najpre The Lemon Twigs.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo. Ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: A evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

Da, bio Michael Stipe, frontman grupe R.E.M. koji će do kraja godine da objavi svoj prvi debitanski album. Ovo je njegova saradnja sa čuvenim producentom Andrew Wattom. Nemam nešto puno informacija o ovom albumu, osim da vidim da je objavio još nekoliko singlova koje nisam stigao da preslušam i znam da će se krajem ove godine pojaviti ta njegova debitanska ploča, pa treba to ispratiti. Evo malo i međunarodne politike, gradonačelnik Njujorka Zoran Mamdani izjavio je da je u aktivnim konsultacijama, citiram, jel, sa pravnim odeljenjem grada Njujorka o mogućnosti da uhapsi izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. U intervju za New York Times Mamdani je izjavio da njegova administracija razmatra da li da se uhapsi izraelski premijer Netanjahu ukoliko u septembru ove godine dođe u New York na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Prema poslednjim informacijama, Netanjahu je rekao da ga to neće sprečiti i da dolazi u septembru u Ameriku. A evo što je Mamdani rekao. Verujem da je izraelskom premijeru Netanjahu mesto u Hagu. On je ratni zločinac koji je optužen pred Međunarodnim krivičnim sudom. Videćete, to mišljenje dele mnogi zbog onoga što su njegove akcije prouzrokovale tokom niza godina, rekao je Mamdani i dodao da nije siguran da li New York ima pravni osnov, odnosno da li on sam ima pravni osnov da naredi njujorškoj policijskoj upravi kojom rukovodi da liši slobode Netanjahua. Prema rečima gradonačelnika Njujorka, spreman je da učini sve što mu dozvoljava zakon u Njujorku, ali ne i da samostalno menja zakone i da menja zakone samo da bi ih uhapsio Netanjahu. Dakle, ovo je više onako politička izjava i rekao bih prilično značajna politička izjava s obzirom da Zoran Mamdani piše nije samo gradonačelnik Njujorka, nego čini mi se jedan prilično uticajan političar u Demokratskoj stranci i da ta njegova struja demokratskih socijalista polako osvaja većinu u Demokratskoj stranci. Tako da bih ja ovo tumačio više kao jednu političku izjavu, jer on zaista kao gradonačelnik Njujorka ne može da uhapsi Netanjahua i ne verujem da će federalne jedinice američke tako nešto učiniti s obzirom na vezu Trumpa i Benjamina Netanjahua, mada i veze između njih dvojice su nešto u poslednje vreme nisu više u ljubavi kao što su ranije bili, mada ko će ih znati, to je možda i neka njihova igrarija, pa vidjet ćemo kako će biti, ali u svakom slučaju, eto, prema nekim poslednjim izjavama, gradonačelnik Njujorka je spreman da učini sve što mu dozvoljava zakon, a s druge strane, sam Netanjahu se osvrnuo na ove Mamdanijeve izjave, rekavši da nije zabrinut i naravno onda je koristio onu diskvalifikaciju da gradonačelnik Njujorka podržava Hamas koja kontroliše značajan deo pojasa Gaze i tako dalje, sad da ne čitam izjave tog ratnog zločinca. Nekoliko ljudi bliskih Mamdaniju reklo je da se palestinsko oslobođenje smatra jednim od najvažnijih moralnih pitanja našeg vremena, kao i da Mamdanijevi stavovi o Izraelu više nisu na margini Demokratske stranke. Pa upravo tako, da sećam se da je Bernie Sanders bio jedan od retkih koji je uopšte pričao o tim ratnim zločinima koje izraelska država vrši u Palestini, da je bio onako prilično usamljen u tim svojim izjavama godinama unazad, ali evo sad jedna nova generacija političara u Americi, u Demokratskoj stranci, koja nije još uvijek većina, ali eto, interesantno je da se i tamo dešava neka promjena i da se polako menja stav bar Demokratske stranke glede rata na Bliskom istoku. Slušamo Clash i Straight to Hell.

Samo me nađi!

Slušali ste sastav Zubi i Samo me nađi, jedna remix verzija njihove pesme, dub reggae verzija, sastav Zubi koji ja svim srcem podržavam, jedan od najboljih novih novosadskih sastava, poput Sivog doma, i njihovu muziku potražite na Bandcampu, kucate Zubi Bandcamp, imate izdanje i Bruksizam, možete pronaći i ove reggae dub verzije, i ne samo reggae dub verzije, već remikse njihovih pesama koje su radili brojni umetnici, između ostalog i naš Špira i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, band Zubi, grupa iz Novog Sada koju vam zaista preporučujem. Slušate program Unutrašnja emigracija. Ukoliko vam se sviđa ovo što radim, ja bih vas zamolio da podržite ako možete. To možete učiniti na Patreonu, tamo registrujete mail i onda izaberete da li želite $3 mesečno da se pretplatite ili više. To je jedan od načina podrške. Drugi je uplata na PayPal, a treći uplata na račun Raiffeisen banke. Brojeve računa možete pronaći na unutrašnjaemigracija.com. Dakle, ili patreon.com kroz Unutrašnja emigracija, ili prosto odete na sajt unutrašnjaemigracija.com i kliknete na dugme podrška. Problemi sa niskim vodostajem Dunava, to je nekako centralna tema današnje emisije, današnjeg programa. Kruzer sa 238 ljudi nasukan je na Dunavu zbog niskog vodostaja. Počela je evakuacija putnika. Evo, upravo je objavio Fonet, a prenose domaći mediji. Putnički kruzer Viking Ulur, koji je sa bezmalo 240 putnika i članova posade plovio pod švajcarskom zastavom, nasukao se na Dunavu kod Salče u rumunskom okrudu Mehedinici, zbog izuzetno niskog vodostaja te reke. Na nasukanom brodu bilo je 186 putnika i 52 člana posade. Pretpostavljam da su putnici bili Nemci u papučama sa belim čarapama. Granična policija je počela sinoć evakuaciju putnika, koji su potom krenuli autobusima ka Bukureštu. Dakle, problemi nisu samo u Mađarskoj, već i u Rumuniji. Kruzer je trebalo da pristane u Vidin u cilju snabdevanja, a nakon što se nasukao, posada je angažovala drugo plovilo za prevoz putnika. Međutim, to drugo plovilo nije uspelo da se približi dovoljno za bezbedni transfer ljudi, pa su u evakuaciju uključeni pripadnici rumunske granične policije, koji su u patrolnim čamcima i na butan bocama, šalim se, prevozili putnike na bezbedno. Brod je inače isplovio iz ruke Turnu Severin u ponedeljak uveče, a tokom plovidbe zaglavio se na sredini korita reke u oblasti Salča, koja inače, kažu, poznata po brojnim peščanim sprudovima. Tokom noći između ponedeljka i utorka više puta je pokušano da se brod oslobodi i pomeri, ali bezuspešno. Inače, predstavnici nadležnih službi naveli su da su izgledi za deblokadu broda trenutno jako mali, jer je vodostaj Dunava izuzetno nizak, a protok reke iznosi oko 1600 kubnih metara u sekundi. Slušamo švedskog umetnika koji nastupa pod imenom Money Brother. Znam neke koji su išli na njegov koncert u Beč. Jedan vrlo, vrlo interesantan umetnik, interesantne biografije. Nekada je svirao u jednom ska punk bendu, onda se posvetio više nekom pop, rock i soul muzičkom izražaju. Money Brother i kompozicija We Die Only Once.

naši odmor, ja bih vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ima... ne izgleda loš. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.

David Bowie i China Girl, pre toga Simić Quartet and She Is, se zove pesma, sa njihovog, ja mislim da je to jedini album, Trees, objavljen za izdavačku kuću, da, 021 je imao i svoje muzičko izdavaštvo, dakle, Radio 021 je objavio, nije to bila ploča, mislim da je to bio CD. Slušali smo Bowie-evu verziju pesme China Girl, s obzirom na to da su ovu pesmu zajedno napisali Iggy Pop i David Bowie još 76. godine i prvi je objavio Iggy Pop, dakle postoji verzija sa albuma The Idiot iz 1977. godine, pesma koja je inače inspirisana ljubavnom vezom koju je Iggy Pop imao sa jednom Vijetnamkom. Kasnije je Bowie objavio ovu daleko poznatiju verziju pesme na svom albumu Let's Dance iz 1983. godine. Kažu, legenda je zapravo da je on to objavio navodno da bi, osim što će zaraditi novce od te pesme, ali navodno i da bi pomogao Iggy Popu koji u to vreme imao finansijskih problema, u smislu da će autorska prava, odnosno tantijemi, odnosno lova od istih, odlaziti zahvaljujući emitovanju ove pesme i Iggy Popu. Naravno, solo na ovoj kompoziciji odsvirao je legendarni Stevie Ray Vaughan, jedan od mojih omiljenih blues gitarista. Imamo jedan protest u okolini Novog Sada u Sremskim Karlovcima. Je za petak najavljen protest. Ovde na sajtu razlasnews.com piše petak 30. jul. Žare, pogrešio si! Neka neko javi Žarku Bogusavljeviću da je pogrešio, nije petak 30. jul, već 31. jul. U svakom slučaju, hvala Žaretu za sav njegov angažman do sada. Imate protest u Karlovcima, Karlovčani protiv nasilnika, koji organizatori predstavljaju kao skup podrške aktivistkinji Justini Arsić. I to je jedna poruka protiv svih oblika nasilja. Okupljanje je zakazano za 19:30 ispred Karlovačke gimnazije, zatim će biti održano 16 minuta tišine, dok je za 20:10 najavljena protestna šetnja ulicama Sremskih Karlovaca. U pozivu građanima organizatori poručuju da se bore protiv svakog vida nasilja u društvu, političkih zloupotreba i režimskih huškača. Oni poručuju da žele da oslobode Karlovačke ulice i da odaju počast stradalima, da ponosno prošetaju Karlovačkim ulicama i da pruže podršku i pokažu svima da se ne boje nasilnika. Povod je za organizovanje ovog skupa su pretnje silovanjem koje je prema sopstvenim navodima prošlog četvrtka doživjela aktivistkinja Justina Arsić. Ona je u video obraćanju ispričala da su joj oko 19:00 u Sremskim Karlovcima, dok se sama vraćala kući i prolazila pored Karlovačke pijace, dvojica mladića najpre dobacila uvrede, a potom uputila i pretnje silovanjem. Dan nakon njenog obraćanja organizacija Borba je obaveza objavila je imena dvojice muškaraca za koje tvrdi da su Arsiću uputili pretnje. U objavi na društvenim mrežama organizacija navela da su u pitanju, zašto ih i mi ne bi prozvali imenom i prezimenom, Nikola Brkić i Nenad Savić, za koje se tvrdi da su članovi Srpske napredne stranke. Dakle, ponovit ću još jednom, petak 31.7. ispred Karlovačke gimnazije, protest Karlovčani protiv nasilja, okupljanje u 19:30.

E, moram da vam priznam da mi je ovaj pesma baš ušla pod kožu. Obrada, naravno, Amy Winehouse, originalu You Know I'm No Good, a odsvirali su je sada The Rolling Stones na njihovom novom albumu. 10:33, slušate program Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com, a znam da sam nešto teo da podelim sa vama i da pohvalim kolege, ako mogu tako da kažem, podcastere, da sam poslednjih dana, onako skroz, ma nedelja zapravo unazad, skroz inficiran nečim što sam pronašao na YouTube-u, a to je spin-off praktično news ovog podcasta, koji takođe pratim i podržavam. Dakle, nekoliko newsovaca i ljudi koji u principu pišu i scenarije za Kesićevu emisiju su pokrenuli novi podcast koji se zove VGV podcast, po imenima samih aktera podcasta, Viktora znate, jel, Viktor Marković, znate ga iz originalnog news podcasta i uopšte čoveka koji stoji iza newsa već, pa verovatno, deceniju i više. Tu je Vlada Vuković, takođe vrlo, vrlo duhovit momak, i najluđi među njima Miroslav Vujović Grafa. Dakle, Grafu znate kao dizajnera, s vremena na vreme možda ste videli njegova različita grafička rešenja na Twitteru ili na Instagramu, možda ste gledali onaj njegov serijal na YouTube-u tokom pandemije, da je on bio šaptač svima, Suflerman. Jel se sećate tog serijala, bio je jako, jako smešan. I sad se udružio zajedno sa ovom dvojicom i, podcast je potpuni haos. Suština je u tome da Grafa ovoj dvojici predstavlja neke svoje grafičke ideje koje su često duhovite, ponekad sulude i bespotrebne, ali vrlo, vrlo interesantne, neverovatno kreativan čovjek, ali ono što je najinteresantnije u podcastu jeste koliko je taj lik čudan u najboljem smislu te reči. Dakle, preznojava se u toku emisije, vidi se da je socijalno anksiozan, da nije za javnost, i oni ga tokom celog podcasta podjebavaju u najboljem smislu te reči, i ceo podcast je onako jedan haos koji vam s druge strane drži pažnju. Tako da dajte priliku ovim momcima i naravno podržite i njihov podcast, takođe imaju svoj Patreon kao i News, kao i ja, kao i Daško i Mlađa, verujem da ima mesta za svakoga od nas, tako da molim vas, pogledajte, jako interesantno. Za sada nisu dali još konkretno ime podcastu, ali radni naziv je VGV podcast. Mislim da treba da se zovu nešto Florijan po pesku, po nekakvom plivaču, pošto je Grafa plivač, zapravo učestvuje u nekim amaterskim, seniorskim takmičenjima u plivanju, pa je tamo upoznao Rumuna Florijana Popeskua, pa hoće da nazovu podcast po njemu. Mislim, stvarno je duhovito, i zaista preporuka za ove letnje dane. Oni će sad isto na pauzu, ali preslušajte unazad, imate sve na YouTube-u.

izazivajmo nerede bilo kad i bilo gde. Nisam ja to preporučio, ne bi ja nikada. To je samo naziv pesme grupe Majke. A naš drugar Jova, Zeleni Jova, znate ga svi, dobar čovjek, mi je poslao sad jednu poruku pa bi da podelim sa vama, bit će jedan događaj za vikend. Naime, prvi bazar fondacije Hrka biće u Novom Sadu i to 1. avgusta. Samo da proverim, 1. avgust, to bi trebalo da je vikend, da vidim samo kalendar. 1. avgust je subota, dakle lokacija od 17 do 20 časova. Dobra vest je što je u kampusu univerziteta u Novom Sadu, što znači da je u hladovini, tamo u kampusu uvek par stepeni niže. Kaže, dođite da zajedno podržimo humanost i zajedništvo. U najavi piše, na bazaru ćete moći da ostavite i donaciju, svaka vaša podrška znači i menja živote. Dakle, ponovit ću još jednom, fondacija Hrka organizuje svoj prvi bazar, dešava se u subotu od 17 do 20 časova u kampusu univerziteta u Novom Sadu. Dođite.

Sleep Now in a Fire, 10:50, slušali ste još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, koja se ovoga leta emituje u jutarnjem terminu. Za kraj slušat ćemo našeg prijatelja Raduleta, koji ima band, odnosno projekat Jesus Rashid. Potražite to na Bandcampu, ponovit ću još jednom, Jesus Rashid. Naravno, još jednom ću vas pozvati da lajkujete stranicu na Instagramu Unutrašnja donja crta emigracija, a sve ostale podatke u vezi podrške i emisije imate na www.unutrašnjaemigracija.com. Sutra je četvrtak, čujemo se ponovo od 8 časova. Ćao!

명호 씨야.